Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Vaši domaćini su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić Nurić. Evo o čemu ćemo u narednim minutama govoriti opširnije. U kabinetu gradonačelnika održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboistok Gračanica Šićki Brod. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada TK obezbijedila za bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica. Mreža udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona zatražila od vlade i skupštine TK te UKC-a Tuzla konkretne odgovore i rješenja za problem djece i osoba sa invaliditetom. Večeras u Gračanici koncert grupe Divan Hana. Sutra na izletištu Vis dodjela zahvalnica za dobrovoljne davaoce krvi. Sutra će veći dio grada biti bez električne energije. A tu je i izborna hronika. O svemu opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 5.
2: U kabinetu gradonačelnika jučer je održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboistok Gračanica Šićki Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboistoka. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, privrednici sa područja Gračanice, predstavnici općine Doboistoka i grada Lukavca. Projekat je trenutno u početnoj fazi, odnosno fazi idejnog rješenja, tako da trasa još nije konačno definisana. Razmatrane su 4 varijante, a kao osnovna odabrana je V1. Planirana dionica duga je oko 42 km uz predviđene mostove, tunele i druge objekte. Ranijom odlukom nadležnih institucija utvrđeno je da će se trasa ove brze ceste na predmetnom pravcu voditi isključivo teritorijom Federacije Bosne i Hercegovine, što dodatno naglašava potrebu da se kroz dalju razradu projekta pronađe optimalno rješenje unutar ovog prostora. Poseban izazov predstavlja planirani koridor na području Gračanice koji obuhvata prostor sa velikim brojem privrednih subjekata, proizvodnih kapaciteta i poslovnih objekata. Dodatni problem predstavlja zaštitni koridor čija širina već sada ograničava mogućnost izgradnje i razvoja na brojnim

0: parcelama. To privrednicima otežava planiranje novih fabrika i proširenje postojećih kapaciteta, posebno imajući u vidu da realizacija brze ceste može potrajati godinama. U odnosu na područja Lukavca i Doboistoka, gdje je planirana trasa u većoj mjeri prolazi izvan najintenzivnijih industrijskih zona i privrednih kapaciteta, područje Gračanice suočava se sa znatno većim izazovima, zbog čega je upravo zaštiti postojeće privrede Gračanice na sastanku posvećena posebna pažnja. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada TK odobrila za javnu ustanovu Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Time su poboljšani uslovi na više odjela, a više u prilogu koji slijedi. U skladu sa programom investicionog ulaganja ustanove i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja, u proteklom periodu utrošen je dio sredstava koje je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona obezbijedilo za Opću bolnicu Gračanica. Nabavljen je dio medicinske opreme dok se za dio čeka završetak proceduralnih aktivnosti. Gračanica uskoro dobija ortopediju u svojoj bolnici, kaže Adis Imširović, direktor Opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica.
1: Sirajući što je potrebno našim pacijentima, odnosno našim korisnicima usluga, tako ta sredstva i namijenili. Tako da smo iz tih 506.000 konvertibilnih maraka vidjeli da imamo veliku potrebu za pružanje ortopedskih usluga. Samim tim prije nepunih 5 godina ta vrsta usluga je prepoznata od prethodnog direktora dr. Sakića i ta je specijalizacija data dr. Nerminu Džamiću koji u Martin iduće godine dolazi da radi kao ortopedu opštoj bolnici Gračanica, a mi smo ova sredstva najvećim dijelom utrošili u opremanje operacione sale. Ovom prilikom smo nabavili operacioni sto koji je specifičan za pružanje ortopedskih operacija, te C-luk koji je neophodan za rad te ortopedske sale. Za iduću godinu je planirano još nekih cirka 300.000 maraka za upunjavanje te opreme za operacionu salu, tako da ćemo imati najsavremeniju salu za pružanje operacija iz polja ortopedije.
0: Dosadašnja briga za urološke pacijente pokazala je potrebu za nabavkom novih ultrazvučnih aparata.
1: Nabavili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe urologije sa sondama koje su potrebne za pregled prostate i mofečne beške. Procesu smo nabavljanja znači pištolja za biopsiju, te će se moći znači pružiti kompletna obrada urološka od strane našeg urologa koji dolazi 2 do 3 puta sedmično i naš specijalizant koji uskoro 2 godine prođu brzo, naš doktor Amir Bajrić će zajedno sa urologom koji nam je tu na raspolaganju moći obavljati urološke operacije u većem obimu. Za sad to radimo 1 do 2 operacije godišnje, a s ovim novim aparatom moćemo raditi diagnostiku patologije prostate i bubrega gdje ćemo moći raditi biopsije i puno brže će pacijente sa našeg gravitirajućeg područja da dobiju konačnu diagnozu.
0: Od dodijeljenih sredstava nabavljen je i prenosni ultrazvuk za hemodijalizni centar.
1: Ti pacijenti na svakom dijaliznom tretmanu moraju biti, tako reći, pregledani, odnosno da im se odredi doza dijalize. S ovim ultrazvukom možemo uvijek bilo kako da imamo problem, odnosno nedoumicu o dozi te hemodijalize, možemo vrlo lako doći do prave i tačne doze dijalize za te pacijente.
0: Poboljšani su i uslovi za rad na odjeljenju ginekologije.
1: Kupili smo 2 nove stolice za potrebe ginekološke i akušerske ambulante, tako da sada pacijenti imaju adekvatnije uslove i ljepše i ugodnije se mogu osjećati, pored toga što će biti kvalitetnija pružena usluga od strane našeg ginekologa.
0: Rukovodstvo bolnice će usmjeriti aktivnosti kako bi u narednom periodu za jačanje kapaciteta zdravstvene ustanove od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili još veću podršku. Info 5. Sutra će u Gračanici biti svečano otvoren dnevni centar za brigu o djeci i igraonica Graškograd. Riječ je o poslovnom projektu koji je podržala investicijska fondacija Impact i grad Gračanica kroz javni poziv u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade TK. U okviru ovog poziva podržana su 24 projekta iz 11 lokalnih zajednica. U narednim minutama informativnog programa Radio Gračanice govorimo o aktivnostima mreže udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona. Više u prilogu Sadmire Dedić.
2: Mreža udruženja Moje pravo TK zatražila je od vlade, skupštine TK i Univerzitetskog kliničkog centra konkretne odgovore i rješenja za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Navode

0: Reći da se o brojnim pitanjima govori godinama, ali da konkretni pomaci izostaju. Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo, kazao je, roditelji traže konkretna rješenja, a ne nova obećanja i odgađanja. Evo o kojim zahtjevima je riječ.
1: Manjak kadrova na dječjoj klinici UKC-a Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni, jel, cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostale probleme vezano za subvenciju prevoza za djecu i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prevozu, ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prevoz nije prilagođen ni prevozu osoba i djece s invaliditetom, a djeca, naravno posebno djeca iz autističnog spektra, neurazvojnih teškoća i ostali, nije praktično da putuju autobusom. Tako da je bila i to tema razgovora. Također, iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnjih 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema što je aktivno s početkom školske godine je angažovanje asistenata u nastavi, gdje smo za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje asistenata u nastavi u pitanju, i evo mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo ove školske godine, jer prošle školske godine smo imali puno manje problema za angažovanje asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja ABA terapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila ABA terapiju sa djecom.
0: Za informativni program našeg radija govorio je Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo.
2: Info 5.
3: Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica večeras će biti domaćin koncerta popularne grupe Divan Hana. Riječ je o koncertu u okviru turneje Širimo Sevdah, u kojoj predstavljaju posljednji objavljeni album Radio Sevdah. Organizacija Crvenog križa grada Gračanica sutra, dakle u nedjelju 20. septembra, organizovat će svečanu dodjelu zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi. Događaj će biti na izletištu Vis ispred Planinarskog doma sa početkom od 10 sati. Za nedjelju 20. septembar najavljena su planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Dobo Istoka. Struje neće biti u brojnim gračaničkim ulicama u više intervala, a općina Dobo Istok kompletno će biti bez električne energije od 9.30 do 16 sati. Informaciju više o planiranim zastojima u isporuci električne energije pogledajte na Facebook profilu Radio Gračanica ili na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U narednim minutama informativnog programa slijedi Izborna hronika. Izborna hronika. Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković boravio je u Gračanici, a gradska organizacija stranke na čelu sa Edinom Šehićem upriličila je na otvorenom u centru grada kafu sa predsjednikom. Više o ovom događaju u današnjem izdanju Izborne hronike. Predsjednik stranke Narod i pravda jučer je bio u obilasku Tuzlanskog kantona. Jedna od stanica bila je i Gračanica, gdje je odao počast stradalim braniteljima ovog grada, a potom se družio sa članovima i simpatizerima stranke, ali i drugim zainteresovanim gračanlijama kojima se i obratio, ističući uspjehe u proteklom mandatu kao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
4: U proteklom periodu, teškom periodu za Narod i pravdu i za državu Bosnu i Hercegovinu, naši su ljudi časno i odgovorno radili.
2: radili posle.

0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka 12 do 18, negdje 22,

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka 12 do 18, negdje 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Posle podne je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
3: i koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
4: Ekonomsko propaganda.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šarić Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Nedjelja je 20. septembarski dan, a u okviru jutarnjeg programa vrijeme je za rubriku Aktuelno.
0: Aktuelno.
1: U Gračanici je u petak održana konferencija na kojoj su aktivno učešće uzele žene iz više BH gradova. Ovaj događaj pratila je koleginica Sadmira Dedić. Opširnije u narednim minutama.
2: Tokom konferencije razgovaralo se o dosadašnjim aktivnostima udruženja žena, problemu nasilja nad ženama, mogućnostima prevencije, kao i o potrebi bolje saradnje svih nadležnih institucija i lokalne zajednice. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
3: Današnji skup i prezentacija rezultata u okviru programa VPS Žene, mir i sigurnost predstavlja izuzetno važan trenutak za naš grad.

0: Sigurnost, ravnopravnost, spolova i društvena odgovornost nisu i ne smiju biti samo deklarativni ciljevi, već temeljne vrijednosti na kojima gradimo otpornu, stabilnu i pravednu zajednicu. Posebno želim da pohvalim i istaknem predani rad neformalne lopije grupe žena, Gračanica, mada evo bilo, ajmo reći, masu nekih osporavanja, ali ja i zaista cijenim njihov rad. One su naša snaga, naša energija, tu je prisutan jedan broj naših vijećnica, što mi daje dodatni entuzijazam da će sve ovo da uspije, jer su one žene koje su pravi borci i lavice u našim gradskom vijeću.
1: Gordana Vidović, Udruženje građana Modriča, istakla je značaj dosadašnjih aktivnosti na zaštiti žena i djevojčica.
2: Ja dolazim iz Udruženja građana budućnosti iz Modriče i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. Prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mirovne aktivnosti koje smo počeli provoditi, a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo nego mnogo na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini, i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to.
1: Nerma Šarić, Gradačac.
3: Kroz angažman tadašnje neformalne grupe građanki i građana, čije članstvo i sada pokriva Žena, mir i sigurnost Gradačac, iniciralo ažuriranje tog do tada važećeg. U međuvremenu je došlo do stupanja na snagu novog zakona zaštite nasilja u porodici u Federaciji Bosni i Hercegovini, pa zbog onih mehanizama koji su sada ažurniji o novom zakonu, smatramo i da protokol intervencija treba da bude jednako tako ažuriran, a nakon ažuriranja bi insistirali na provođenju edukacijskih kampanja po mjesnim zajednicama u Gradačicu. Iskoristila bih priliku da se zahvalim Udruženju Budućnost Modrića, koordinatorici ispred Žene, mir i sigurnost Gradačac i koordinatorici ispred Žene, mir i sigurnost Petrovo na izvrsnoj saradnji, na prilikama da se upoznamo, da razmenjujemo iskustva, i radujem se što je početak našeg budućeg rada.
1: Jelena Mišić, Petrovo.
4: Kada dolazite iz jedne ruralne opštine, malo je drugačiji pristup ženama, malo je drugačiji pristup aktivizma žena u zajednici, i ono što je baš iskustvo pokazalo jeste da žene u ruralnim opštinama i ruralnim sredinama trebaju malo više motivacije, malo više snage za neki ozbiljni društveni angažman, što se pokazalo i kroz ovaj projekat, ali nije da nismo imali rezultate, da ne prepoznamo šta nam to fali u zajednici. Pored toga što je, znači, vrlo bitno da žene malo više se aktiviraju kroz inicijative, kroz društveni angažman mimo humanitarnih organizacija. Vrlo je bitno i da se žene malo više motivišu da se politički angažuju u ovakvim sredinama, i vrlo mi je drago bilo čuti gospodina predsjedavajuće kad je pozdravio vijećnice gradske uprave, jer zaista to znači da se glasa žena ovdje bar čuje.
1: Larisa Šuša, Lobi grupa žena Gračanica.
5: Hvala vam svima, dragi moji, što ste danas tu sa nama, što nam dajete tu podršku, što učestvujete zajedno sa nama u razvijanju, slobodno mogu reći i bez imalo skromnosti, jedne posve nove tehnike i načina rada i borbi sa svim ovim pošastima koje su zadesile naše društvene zajednice, a direktno se vežu i naslanjaju na sigurnost. Hvala, dragi drugarci iz Tuzle, hvala, dragi drugarci iz Gradačca, iz Petrova, što ste danas sa nama tu. A ja moram posebno hvala da kažem svim našim Gračankama, znači, koji su danas tu. Cijela ova priča neformalne lobby grupe bez vas ne bi imala smisla. Znači, iza nas je 12 godina neformalnog, znači, volonterskog rada. Borbi direktno na terenu sa svim nedaćama i životnim tegobama koje sa kojima žive naše žene.
1: Sa konferencije u Gračanici upućena je jasna poruka. Želimo da naše zajednice budu sigurno mjesto za život i da budemo podrška jedni drugima. Jer samo zajedničkim djelovanjem možemo graditi

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Desna ruka na desno uho, tako, lijeva na lijevo i kažete, slušam te. O, pa skoro svi znate to. A ja vam odgovaram, pričam ti. I evo, pričam ti. Nekad davno, u nekom dalekom carstvu, živjeli su kralj i kraljica. U zemlji je vladao mir i bilo bi sve dobro da kralj i kraljica nisu svakoga dana tugovali i žalosni bili što dijete nikako da im se rodi. Tako su prolazile godine. A jednoga dana, kada se kraljica na jezeru kupala, priđe joj jedna žaba i reče, ispunit ću sve tvoje želje. Neće proći ni godinu dana, a ti ćeš dobiti ćerku. Izbilja bi tako. Kraljica rodi djevojčicu koja je bila tako mila i lijepa da nisu znali šta će od radosti. Kralj priredi veliku svečanost. Bijaše to dan punog slavlja. Svi su žurili da pozdrave malu princezu. Dvorac je sav treperi od šarenila, boja i mnoštva ljudi. Na slavlje su bile pozvane i mudre vile, da bi bile blage i naklonjene djetetu. U kraljevstvu ih je bilo 13, a kako je kralj imao samo 12 zlatnih tanjira iz kojih bi one mogle jesti, jedna je morala ostati kod kuće. I tako se slavilo i radovalo. Djevojčicu su obasuli poklonima i poželjeli joj sva dobra ovog svijeta. Na kraju i mudre vile darivaše dijete svojim čudesnim darovima. Jedna vrlinom, druga ljepotom, treća bistrinom i tako redom. Ali prije nego što je 12. vila izgovorila svoju želju, iznenada se pojavi ona 13. Ljuta što je nisu pozvali, ne pogledavši i ne pozdravivši nikoga, poviče. Na dan kad napuni 15 godina, ovo će se dijete ubosti na vreteno i umrijeti. Ledeni vjetar je fijuknuo odajom i zla vila je nestala. Na to je 12. vila ustala i kazala, ovu kletvu ne mogu izbrisati, ali ću je umanjiti. Mala princezo, ti nećeš umrijeti.

0: ću duboda. Ležat ćeš samo u začaranom snu i probudit ćeš se kad poljubac hrabrog mladića pobjedi moć ovog prokletstva. Kralj, koji je htio zaštititi svoje dijete, povika:
1: Spalite sva vretena u kraljevstvu. Kad njih ne bude, neće se moći kletva i ostvariti.
0: Tako i učiniše. A kad su sva vretena preslice bili spaljeni, kralj i kraljica se smiriše. Djevojčica je rasla. Bila je umiljata i pametna. Sve je željela da dotakne, sve da vidi, sve da zna. Tako su prolazile godine. I napokon je došao i princezin 15. rođendan. Radoznala kakva je bila, djevojčica i toga dana švrljala po dvorcu sve dok nije došla do na vrh jedne stare kule. Stade pred nekim malim vratima, zakuca i uđe. U sobi ugleda jednu staricu kako prede vunu, držeći u lijevoj ruci preslicu, a u desnoj vreteno. Šta to radiš, bako? Upita princeza.
2: Predem,
0: odgovori starica. A šta ti je to što tako veselo skakuće? Upita djevojčica i pruži ruku da dohvati vreteno. Ali tek što ga je dotakla, ispuni se stara kletva. Ona se ubode u prst. Istog trenutka kada se princeza ubola, san obuhvati cijelo njeno malo tijelo i ona zaspa mirnim i dubokim snom. Taj san se proširi po cijelom dvorcu. Zaspaše i kralj i kraljica i svi njihovi dvorjani. Zaspaše i konji u štali i psi u dvorištu, golubovi pod strehom i muhe na zimi. Vatra se stiša i ugasnu. Pečenje prestade cvrčati. Zaspaše i kuhar i njegova ruka koja htjede da još povuče za uho dječačica pomoćnika. I vjetar se smiri. Pa se ni listak više na drvetu ne pokrenu. Oko dvorca poče rasti gusta, čvrsta, trnova žilica i rasla je sve više i više, sve dok čitav dvorac nije obavila. Ni krov kule se više nije vidio, ni zastava na njegovom vrhu. Ali po čitavoj zemlji se i dalje stalno pričalo i ponavljala priča o lijepoj, usnuloj princezi, trno ružici i začaranom dvorcu. Mnogi su vitezovi dolazili i pokušavali prodrijeti u dvorac, ali za ludu. Trnje, kao da je imalo ruke, hvatalo ih je i čvrsto držalo. Uzalud su se mladići pokušavali odmoriti. Ostajali su zarobljeni i lagano umirali obavijeni trnovom živicom. Tako su prolazile godine, sve dok iz jedne daleke zemlje ne stiže mladi princ. Nekakav starac mu je ispričao priču o začaranom dvorcu i usnuloj djevojci i o mnogim mladim ljudima što umriješe pokušavajući da uđu u zamak. Mladi princ bijaše hrabar i htio je da vidi kakvi su to putevi kojima on ne može proći. Zato snažno zasječe mačem i poče da krči trnovu živicu. Probijao se kroz trnje i cvijeće, uporno razmahujući mačem, sve dok ne stiže do dvorca. Tu zateče sve nedirnuto, smireno u dubokom snu. Išao je od jedne do druge odaje, kroz prostrano ognjište, ispod visokih svodova zamka, sve dok ne doze do na vrh jedne stare kule. Zastade pred nekim malim vratima.

gurni i uđe. Na širokoj postelji ležala je trnoružica. Rumenih obraza, crvenih usana, meke crne kose i zatvorenih očiju. Nije se osjećalo da diže, ali bila je još živa. Mladić je dugo posmatrao usnulu djevojku, a onda se saže i poljubije. Kako je poljubcem dotače, trno ružica otvori oči, probudi se i milo ga pogleda. U isti tren razbudi se cijeli dvor, probudi se kralj, probudi se i kraljica i svi dvorjani. Konji u stajama zarzaše, psi zalajaše, golubovi se promeškoljiše i izvukoše glavice ispod krila. Muhe zazujaše, vatra se razbukta, jelo poče kuhati, a pečenje cvrčati. Kuhar konačno povuče dječaka za kosu i dječak zaplaka. Svak prionu na svoj posao, izgledalo je kao da nikad nikakve kletve nije bilo. Mladi kraljević i trnoružica ostadoše zajedno. Svadba bi proslavljena u punom sjaju i oni su živjeli dugo i sretno sve do kraja svog života. O, ova bajka je bila jako lijepa.

0: priču.
1: Davno nekada živio je jedan kralj. Bio je mudar i dobar, pa ga je njegov narod volio i poštovao. Kralj je imao nekoliko kćeri. Među njima se ljupkošću i ljepotom isticala najmlađa kći. Sunce se na svom nebeskom putu, zagledano u šar zemaljski, svaki put zaustavljalo nad najmlađom kraljevom kćeri. Takve se ljepote nigdje i nikada nije vidjelo.

0: i reče: Najmlađa kraljeva kćeri, otvori mi. Kraljevna pođe vratima, osjeti strah, isti onakav kakav je osjećala kad bi sjedila na rubu bunara zagledana u njegovu crnu vodu. Otvori, pred vratima vidi veliku ružnu žabu. Užasnuta, djevojka zalupi vratima i vrati se šutke stolu. Kralj primijeti da mu se kći uznemirila, pa ju pita: Čega si se uplašila? Ko je to pred našim vratima?
1: Pred vratima je nekakva glupa žaba,
0: odgovori kraljevna.
2: A šta hoće ta žaba od tebe? I zašto je došla?
0: Raspitivao se kralj.
1: Dok sam se juče igrala u šumi, pored starog bunara,
0: započe kraljevna kći svoju priču,
1: pala mi je zlatna lopta u vodu. Uplašila sam se da je više nikad neću vidjeti. Na moj plač pojavila se ova žaba i obećala mi loptu ako ja pristanem da mi bude drug u igri, da jede iz mog tanjira i da spava na mom uzglavlju. Ja sam prihvatila, jer nisam vjerovala da će žaba zaista napustiti svoj bunar. Ona je tako ružna i ljigava oče. Ja je neću. Gadi mi se.
0: U tom času začu se po drugi put kucanje. Kraljevna preblijedi, a kralj je strogo pogleda i reče:
2: Pođi i otvori svome gostu. Dato obećanje se mora izvršiti.
0: Kraljevna kći otvori vrata i žaba uđe. Dođe do stola i tu zastade čekajući da je djevojka podigne. Ma koliko se gadila i ma koliko nije htjela da je dotakne, kraljevna kći mora da pred strogim licem svoga oca da posluša i stavi žabu na sto pored svog tanjira. Žaba je mirno ručala, a onda zatražila:
2: Odnesi me na svoje uzglavlje, hoću da se odmorim.
0: Djevojka zaplaka. Nije htjela, nije mogla da primi žabu u svoj krevet.
2: Ali kralj opet presudi: Obećala si, ispuni obećanje. Kad je tebi bilo teško, ova žaba ti je pomogla.
0: Kraljevna odnese žabu u svoju sobu, spusti je, pa brzo istrča zalupivši vrata za sobom. Ma koliko bježala, ma kuda pošla, za sobom je čula pjeskavo: Žaba se provukla ispod vrata i uporno je pratila djevojku koja se trčeći penjala sve više i više na vrh kule dvorca. Tu odluči da sačeka žabu, da je baci u ponor i zauvijek oslobodi žabe. Ali se žaba ne dade uhvatiti. Molila je:
1: Pusti me da ti budem drug u igri. Stavi me na svoje uzglavlje.
0: Najmlađa kraljeva kći opet pobježe. Zaključa vrata kule sa devet brava. Sa sobom u svoju sobu povede malog crnog psa da je brani od žabe. I zaista, uskoro se začu mokro, pljeskavo. Ispod vrata proviri velika, ružna žaba. Provuče se u sobu, dođe do kreveta i uporno htjede da se uspiže u svilene pokrivače. Djevojka se uplaši zgađena i uzdrhtana, posmatrala je žabu jedva primjećujući da na žabinoj glavi blista mala zlatna kruna.
2: Podigni me, tužit ću te tvom ocu, zaprijeti žaba.
0: Djevojka se razlijela.

0: dohvati žabu i sve snage njom udari o zid. Zatim još jedan put. Žaba ostane povrijeđena. Treći put djevojka je zavitla i ogledalo. I gle, žabe odjedan put nestade. Umjesto nje, pred začuđenom kraljevom kćeri, pojavi se nepoznati mladić neobične ljepote. On reče: "Ne boj se, kraljeva kćeri. Ona žaba koja ti se toliko gadila, bio sam ja, jer nisam htio činiti zla djela i pokoravati se njenim cudima. Jedna zla vila me pretvorila u tu žabu. Tada mi je kazala: voliš ljude i ne želiš im činiti zlo. Budi krastava žaba, neka te se ljudi gade i bježe od tebe. Kada te najljepša djevojka na svijetu baci u ogledalo, nestaće čarolije. Eto, to je moja priča", završi mladić. Kraljeva kći se nasmija i reče: "Pa sad mi je drago što me otac natjerao da održim obećanje. Obećanja se mora vršiti. Nema više ružne žabe. Još jedno zlo je pobjeđeno." Već sutradan je čitav dvor saznao da će se najmlađa kraljeva kćer i nepoznati mladić, mladi kralj, vjenčati. I tako je bilo. A onda su otišli u njegovo kraljevstvo i živjeli tamo sretno i dugo, dugo, puno godina.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 17. do 23. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6/1, samo 11,90. Vrtne škare u setu 3/1, samo 25,90. Muška košulja, samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
5: Ekonomsko propagandno informe.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podnje mogu slab lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
3: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
6: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
5: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
6: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
5: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
6: Limorad Gračanica.
7: Ekonomsko propagandno
0: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.

Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka 12 do 18, nivo 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do prijetežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podnije mogu slab lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas se u Bosni i jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do prijetežno oblačno vrijeme, s postepeno smanjenje oblačnosti, posle podnje mogu slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.

0: sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 17. do 23. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6/1, samo 11,90. Vrtne škare u setu 3/1.

0: Sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Nedjelja je 20. septembarski dan. Vrijeme je za sedmičnu informativnu emisiju Sedmica, u kojoj sumiramo događaje koji su obilježili proteklu sedmicu iza nas. Gračanički privrednici sumirali su sajam poduzetništva ZEPS održan u Zenici. Izvještava kolega Kenan Mehić.
2: Tokom četiri dana koliko je trajao veliki BH sajam poduzetništva ZEPS u Zenici, Gračanica imala veliki broj predstavnika. Preko 17 izlagača, poduzetnika, velikih i malih biznisa predstavilo je Gračanicu u pozitivnom svjetlu. Održan je dan Gračanice na samom sajmu iz obraćanja zvaničnika, predstavnika raznih nivoa vlasti, te su dodijeljene zahvalnice privrednicima i partnerima. Huso Brkić, Langolt.
3: Pa kada je riječ o tržištu, kao što sam već rekao, veoma je zahtjevno i ako niste zapravo adekvatno pristupili tržištu, vrlo brzo ćete izgubiti svoje klijente i svoje kupce, tako da ja smatram da je vrlo bitno ozbiljno pristupiti tržištu i prepoznati svaku svoju priliku, a kada je riječ o ZEPS-u i konkretno sajmu, zaista je sjajna ideja da se ponovo taj sajam vrati zapravo na staru slavu i svoj stari put, tako da što se tiče danas, konkretno u našoj ovdje hali gdje vidimo sve potencijale Gračanice, gdje smo zaista pokazali da zapravo, pokazali zašto smo mi među vrhu Bosni i Hercegovini kada je riječ o općinama i razvoju, zapravo privrednom razvoju.
2: Damir Omerović, Kane.

0: Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Kanetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
1: Žena Tursunović, Tursun Prom.
2: Ono što je najviše zanimalo posjetitelje sajma i našeg štanda, to jest bio pelet koji je ove godine jako popularan i velika je potražnja za njim, tako da mi smo se odlučili i mislim da smo jedni od rijetkih na sajmu koji su predstavili naš pelet. Mi tri godine radimo sa peletom, međutim interesovanje je veliko i vidim da su ljudi zadovoljni s našim kvalitetom.
1: Elvis Selimović, Šivauna, Emina.
3: Sa moje tačke gledišta može se poboljšati dosta toga. Zakon da uvede carine, da zabrani neki uvoz polovnih roba, da sve će kontrole ne prema nama koji uredno plaćamo sve koji držimo regularno radnike, nego da već će se kontrole uvedu po internetskim prodajama, po tim live-ovima i tako to.
1: Edin Kamarić, Edo Slad.
4: Pa evo, cijenimo kao jedno jako pozitivnu ideju, jednostavno da predstavimo našu domaću proizvodnju, šta se radi, šta se radi, jednostavno podrška lokalnoj zajednici, podrška lokalnoj zajednici grada Gračanica, podrška Zenci, podrška kompletnoj BiH, da ljudi vide o čemu se radi, šta mi to radimo, šta mi to proizvodimo. Hvala, sigurno smo zajedno jači, evo, ovakvi nam susreti sigurno daju postrek, postaj da ljudi što više upoznaju, čuju, koji nisu, tako.
1: Nakon završetka 30. međunarodnog sajma ZEPS u Zenici, Gračanica je uspješno predstavljena, njeni ljudi, privreda i razvojni potencijal.
5: Sedmica.
6: U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Izvještava Sadmira Dedić.
7: Podrška za porodice sa troje i više djece u Bosni i Hercegovini razlikuje se u većini bosansko-hercegovačkih gradova. U toku su inicijative i pregovori sa federalnim vlastima da se kroz izmjene zakona, poput zakona o radu, osiguraju dodatne olakšice za roditelje. Edin Husarić, predsjednik udruženja za TK.
8: Mi smo napravili organizaciju kojom pokušavamo kroz inicijative kao što je i ova inicijativa, kroz razne projekte sa privrednim društvima, da napravimo neke benefite, da napravimo neke olakšice, da bi stimulisali one koji imaju jedno ili dvoje djece, da ih ohrabrimo da rađaju još. A zašto to govorimo? Mi samo za prošlu godinu imamo podatke da je Tuzlanski kanton, nažalost, u federaciji prvi po negativnom prirastu, to je skoro 5.000 i nešto ljudi, dakle više umrlo nego što se rodilo. Nažalost, opet grad Tuzla je na prvom mjestu kad je u pitanju negativni prirodni priraštaj. Dakle, jedan od razloga zašto smo mi uopšte i formirali se i zašto pokušavam kroz te inicijative je to. Bosna i Hercegovina, ukoliko ovako nastavi, a najbrže nestajuća nacija smo na području ovog dijela Evrope, upravo zbog toga što ne postoji sistemske mjere koje bi podstakle natalitet i rađanje više djece. Brojni su statistički podaci koji to pokazuju. U zadnjih 5 godina ove godine je upisano oko 500 prvačića manje. Dakle, brojni su pokazatelji da nešto ne radimo kako treba. Potrebno je da narednih 10-20 godina svaka porodica ima više od dvoje djece.
7: Olakšica je dječji dodatak za sve višečlane porodice, kaže Husarić.
8: Postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice bez obzira na materijalni cenzus koji se oni nalaze. To je bitno, neće ta materijalna pomoć riješiti sve probleme neke porodice, ti dječji dodatak, da sistem pokušava da im pomogne. Svi se hvali sa enormnim i rekordnim budžetima, budžet kantona 1 milijarda, budžet grada Tuzli 100 miliona maraka. Besplatno za drugo ili treće dijete boravak u obdaništu ili produženom školski boravak, plus druge inicijative koje se odnose na majke, koje benefite one treba da imaju, brojni su problemi. Ovi problemi postoje zadnjih 20 godina, otprilike je krenuo taj negativni priraštaj i rezultati takve politike su već očigledni.

0: zašto startup, zašto mladi, to se sve reflektuje na cjelokupno društvo. Mi puno više smo prilici da slušamo o problema penzionera. Ti ljudi zaista zaslužuju da se o njima priča i zaista zaslužuju to što treba da dobiju, jer su cijeli svoj životni vijek proveli radeći i izdvajali su se sredstva. Da bi taj sistem funkcionisao, treba da bude 4 zaposlena na jednog penzionera. Mi smo došli u situaciju da imamo jednog zaposlenog na jednog penzionera. Startupi, olakšavanje, sve je najveći problem mladih danas, kada završi neku školu, kada dobiju posao, kada žele da nastave život ovdje, broj jedan je stambeno pitanje. Svi znamo kakve su cijene sada kvadrata stambenog prostora, koji je to ogromna količina novca koju treba. Tim ljudima treba omogućiti kroz razne projekte koji se mogu, ne trebamo ništa izmišljati, samo treba prepisati kako to radi oni koji imaju dobre rezultate.
1: Kanton Sarajevo nudi znatne pogodnosti, uključujući sufinansiranje boravka djeci u privatnim i javnim vrtićima te druge mjere. U nekim općinama i gradovima povremeno se obezbidi jednokratne novčane pomoći, kažu iz udruženja Porodice 3+.
0: Porodinska naknada je nešto što je i indirektno ili direktno došlo na inicijativu udruženja Porodice 3+, što je odlična stvar, što je super, što treba pohvaliti. Međutim, to očigledno nije dovoljno. Kažem, ne mislim da pogotovo u vrijeme pred izbore da ćemo mi sad nešto dobiti, neki feedback, ali to je samo još jedan apel, samo još jedno upozorenje da super je što mi imamo asfaltirane puteve, super je što mi, ne znam, pravimo u nekoj opštini koja ima 50 učenika u školi sportsku dvoranu i treba toj djeci, ali za 10 godina u toj dvorani neće imati ko da trenira ni ko da igra. Porodice, najprije što ne mogu, kažem, prekomplikovani sistem, ukoliko, ne znam, postoji dječji dodatak, međutim postoji neki ekonomski cenzus, zato pa ukoliko marku prelazi, oni ne mogu da dobiju onaj to. Problem je kod ostvarivanja prava na obdanište. Zamislite kad troje djece treba da ide i da za svo troje treba da plaćate, da treba nabavite knjige za sve troje djece. Znači, to su uglavnom problemi, a da ne kažem ovi startup problemi rešavanja stambenog pitanja.
1: Kako su poručili iz udruženja Porodice 3+, za 7 godina ugašeno je više od 1000 školskih odjeljenja, dok Federacija Bosna i Hercegovina bilježi pad broja novorođenčadi od čak 50% za 23 godine. Skoro da više ne postoji ni jedna općina, grad u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem. I sve manje porodica koje imaju troje ili više djeci, poručuju iz udruženja Porodice 3+.

0: sedmica.
1: Na talasima Radio Gračanice pratite sedmicu. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave kupovinu glasova za opće izbore 2026. Izvještava Sadmira Dedić.
2: Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali su građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno kupovinu glasova. Kazao je za naš radio Admir Arnautović, glasnogovornik tužilaštva.
3: Apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije koje se mogu odnositi na sam izborni proces, kako bi zajedno očuvali jedan integritet demokratskog izbornog procesa. Te anomalije, nezakonitosti i nepravilnosti se mogu odnositi na kupovinu glasova, nuđenje novca, nuđenje određenih usluga, zaposlenja ili bilo koji drugih oblika, a za uzvrat da se građanima nudi, odnosno od građana traži da glasaju za određeni politički subjekat, određenu političku ličnost na listama, ili s druge strane to može biti putem određenih pritisaka, ucjena i prijetnji, što je još možda teži oblik. Ukoliko postoje bilo kakav dokaz u digitalnom formatu ili bilo kakav drugi dokaz da ga sačuvaju, bio to e-mail, bila to neka poruka, bio to neki video snimak na kojem se vidi da se pokušava prekrajati izborna volja građana ili bilo koji drugi dokaz, neki svjedok, prisustvo svjedoka, da je nešto izrečeno u tom pravcu, u tom smjeru, da je ponuđeno nešto bilo kome od građana da sačuvaju, da svjedoče, da predaju to tužilaštvu. Naravno, građani ne moraju poznavati odredbe krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku, ali mi smo sigurni da oni znaju zapravo šta su nepravilnosti, šta su nezakonitosti i šta je ono što trebaju da upute tužilaštvo, a mi ćemo kasnije koristiti svoje mehanizme, koristiti dakle alate koje mi imamo.
2: Građanima se savjetuje da ukoliko primijete ili dožive izbornu nepravilnost, sačuvaju poruke, fotografije, snimke ili drugu dokumentaciju koja bi mogla predstavljati dokaz. Podsjećaju da svaki birač ima pravo slobodno odlučiti kome će dati svoj glas.
0: Sedmica.
1: U narednim minutama naše sedmice donosimo lijepu priču iz zemljoradničke zadruge Gračanka. Naime, isporučeno je 8 laktofriza za proizvođače mlijeka sa područja Gračanice. Ovaj događaj pratila je Sadmira Dedić.
2: Udruženje poljoprivrednika

0: radnika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica u saradnji sa rukovodstvom ZZ Gračanka. Apliciralo je na projekte Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, kroz koji je obezbiđena vrijedna oprema za proizvođača mlijeka. Kao rezultat ove saradnje, poljoprivrednicima je obezbiđeno 8 laktofriza. Edina Omerčić, Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica.
1: Aktivnosti udruženja su, znači, pomaganje poljoprivredniku u ostvarivanju podsticaja. Znači, ja im radim papire kako bi oni ostvarivali federalni, kantonalni, opštinski podsticaje. Ima određenu proizvodnju, proizvodnja kukuruza, silaže, tovovi, Gračanci, više imam mlijeka, imam ja nekoliko mljekara, od 200 do 300 korisnika, neki imaju sve proizvodnje.
0: Vi ćete danas obradovati vaših 8 korisnika sa laktofrizima. Kako je došlo do te saradnje?
1: Pa u suradnji s Gračankom, znači, oni su našli taj projekat, zamolili su me za suradnju, ja sam pristala i tako da smo eto dobili projekat.
0: Merima Buljubašić, ZZ Gračanka.
2: U ime Zemljoradničke zadruge Gračanka zahvaljujemo se udruženju koje nam je pomoglo u ovom projektu, znači da dobijemo laktofrize za naše poljoprivredne proizvođače mlijeka. Laktofrizi, znači, za proizvođače mlijeka imaju značajnu ulogu u samom čuvanju i hlađenju mlijeka i direktno utiču na njegov kvalitet.
0: 8 korisnika.
2: Jeste, koji su u udruženju, dobit će danas te laktofrize. I više poljoprivrednih proizvođača mlijeka dolaze tu mlijeko na te otkupne stanice.
0: Kako je kazano, ZZ Gračanka treba otkupiti sve količine mlijeka koje proizvedu korisnici ovog projekta, Refik Ahmulić, direktor Gračanke.
3: Mi smo prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo, opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30-40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine.
0: Prilikom primopredaje laktofriza istaknuto je da još uvijek nisu poznate tačne lokacije na kojima će uređaj biti

preseko vena. Ništa s tobom i očima tvoji, na te misli sve dok je vrijeme, od proljeća do zime.

0: sedmica.
1: U mjesnoj zajednici Donja Lohinja svečano je otvorena novo izgrađena područna škola. Događaj je pratio kolega Kenan Mehić. Četvrtak, 17.

0: Timber.
1: 4 godine nakon polaganja kamena temeljca, danas je svečanim programom otvoren novi školski objekat za učenike područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica. Kako je prethodni školski objekat bio neuslovan za korištenje, mještani Donje Lohinje su pokrenuli inicijativu za gradnju nove škole i tokom pomenutog vremenskog razdoblja nezvanično prikupili oko 200.000 konvertibilnih maraka. Podrška vlade Tuzlanskog kantona iznosi oko 200.000 KM, a grada Gračanice 100.000 konvertibilnih maraka, govori direktor Enes Begović.
2: Pa naravno, ko ne bi bio zadovoljan kad se radi o ovako nekoj manifestaciji, kada naša djeca, naši učenici dobiju ovakve uslove kakve sigurno i zaslužuju. I evo, nama je zaista danas veliko zadovoljstvo i čas što možemo prisustvovati ovako i što smo doživjeli da jedan ovakav objekat se izgradi i da naše buduće generacije evo pohađaju nastavu ovdje i uče i obrazuju se u ovom novo izgrađenom objektu.
1: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
3: Ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona podržali su izgradnju ovog objekta jer za nas obrazovanje predstavlja temelj razvoja Tuzlanskog kantona, a to znači da trebamo graditi i nove školske objekte i rekonstruisati postojeće, ali najvažnije u svemu jeste da će u ovoj školi biti kvalitetan nastavni proces, da će učenici u novom ambijentu moći da uče, da kreativno radi van nastavne aktivnosti i da u budućnosti doprinesu bosansko-hercegovačkom društvu. Vlada Tuzlanskog kantona je u proteklim godinama izgradnju ovog objekta podržala sa 186.000 maraka i to je finansirano kroz program kapitalnih izdataka, a naravno lokalna zajednica i mještani mjesne zajednice su dodatno uključeni.
1: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Čim je škola u pitanju, to ne može biti projekat da nije dobar, ne može biti da projekat koji nije opravdan, projekat koji nema, jel da kažemo, ono pravo, pravcato opravdanje da se da takva ulaganja. Mislim da je ovo nešto jako bitno kako za grad Gračanicu, ali pogotovo za Donju Lohinju i ono što je najbitnije, djeca. Dakle, ovdje dobit će jedan zaista novi, savremeni, odličan objekat koji ispunjava sve uslove koje trebaju da djeca imaju da bi mogli ići kvalitetno u osnovno obrazovanje, što je i obaveza, tako da ovdje do nedavno bila jedna zaista stara škola, kako tako su izvali, koja je bila dosta neoslovna. Sa ovom novim objektom mislim da će djeca u Donjoj Lohinji imati odlične uslove za nastavak svog školovanja.
1: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.
5: Obrazovanje jeste nadležnost kantonalna, ali specifičnost ovoga projekta jeste što je plod jedne lokalne inicijative mjesne zajednice Donja Lohinja, koja je putem, rekao bih, jedne saradnje i grada Gračanice i evo kantonalnog nivoa vlasti, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, zapravo prerasla u objekat koji se nalazi iza mojih leđa. Dakle, objekat sam po sebi ne može biti svrha sam sebi, on će svoju suštinu i smisao dobiti tek onda kada njegove učionice zauzmu naši najmlađi, naši učenici, i evo sa današnjim danom to će postati svakodnevnica, zbog čega se zaista radujemo. Vlada Tuzlanskog kantona je sa nekih 200.000 konvertibilnih maraka podržala ovu investiciju i, kao što rekao, posebno nam je drago što je ona plod zajedničke saradnje, zajedničkog poduhvata svih nabrojanih institucija.
1: Ovu područnu školu trenutno pohađa 98 učenika i učenica, sastoji se od 5 učionica, jednog informatičkog kabineta, 4 mokra čvora, zbornice i ostalih neophodnih prostorija.
6: Sedmica.
0: Proteklog vikenda u Sokolu su izvršeni besplatni mamografski pregledi u okviru kampanje Think Pink organizacije, a od sredstava prošlogodišnje utrke za ozdravljenje. Ovo je aktivnost koju godinama realizuje u saradnji sa udruženjem Moja istina Gračanica. Događaj je pratio kolega Adnan Džafa.
7: U subotu je u

0: protokolu u organizaciji saradnje udruženja Think Pink Bosna i Hercegovina Zajedno smo jedno i Moja istina Gračanica, održan dan zdravlja na kojem je 58 žena imalo priliku da obavi besplatan mamografski i druge dodatne preglede. O akciji govori predsjednica udruženja Moja istina Gračanica Murisa Bričić.
1: Evo, ove godine imamo petu mobilnu mamografiju, odnosno tačno koliko godina postoji naše udruženje. U prethodne 4 godine smo imale 207 besplatnih mamografija, 207 žena je znači dobilo besplatnu mamografiju.
2: I nalaz se, kad govorite besplatna, inače se plaća i koliko kad se plaća, kad se radi?
1: U domu zdravlja se plaća 35 da. Maraka, u našoj bolnici se isto plaća, mislim da je
2: nije bitno, uglavnom da
1: plaća se,
2: da.
1: U bolnici se mora obavezno.
2: A
1: u domu zdravlja postoje smjernice koje je izdalo ministarstvo i zavod ZZOTK, po kojima određen broj godina, u određenom broju godina žena ne mora plaćati, samo dobije uvjerenje od Zavoda za zdravstvenog osiguranja. Ali evo, i tu moram napomenuti, žene izbjegavaju da odu dole jer moraju sačekati odobrenje od zavoda, pa im tu dođe i kod dodatno čekanje, a nije dugo čekanje ni u dom zdravlja, 15 dana do mjesecu vrh glavi da se čeka.
2: Relativno brzo,
1: Jest, brzo, jest. Samo evo sad im tu dođe kao dodatno ono čekanje koje je besplatno, pa evo. Ovo je stvarno jedna dobra prilika, mi smo kao udruženje već, znači, petu godinu uključeni i radimo sa Think Pinkom, najvećom bosansko-hercegovačkom organizacijom koja se bori za zdravlje žena. I dodijeli nam mobilni mamograf svake godine i ove godine evo 60 žena može dobiti besplatnu mamografiju. Mi smo, naš je izbor bio ove godine mjesna zajednica Soko. Evo, sad je pola 11, već je 30 žena izvršilo pregled. Zadovoljni smo dolaskom žena, prijavljeno je više od 60. Vidjet ćemo ovo kako će ići dalje. Prethodne 4 godine, znači, u mjesnoj zajednici Đakule, Lukavica, u Đakulama je bilo obuhvaćeno Buk, u Đakulama, ali Buk, Trnovci i Prijeko Brdo, u Lukavici, u Branovićima, u Gornjoj Arahovici obuhvaćena bila i Raševa, pregledano je 207 žena. Da. Do sad je dobilo besplatnu mamografiju.
0: Mamografski pregledi veoma su važni za zdravlje žena. Redovni pregledi omogućavaju da se promjene na dojci otkriju na vrijeme kada su mogućnosti za liječenje veće. Zato ne treba čekati pojavu simptoma, brigu o zdravlju, počnite redovnim kontrolama, to jest prevencijom.
3: Sedmica.
4: Današnje informativne emisije Sedmica donosimo lijepe vijesti iz ribolovne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila izvrstan rezultat na 26. svjetskom prvenstvu u lovu šarana i amura, koje je održano u Sjevernoj Makedoniji. U konkurenciji 33 reprezentacije iz cijelog svijeta, BH ribolovci zauzeli su odlično peto mjesto. Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji sa 17 kaznenih bodova, 68 ulovljenih riba i ukupnim ulovom teškim 176,3 kg. Svjetski prvak postala je Ukrajina, drugo mjesto je Mađarska, dok je bronza pripala Litvi. Ispred Bosne i Hercegovine završila je još samo Francuska. Kapiten reprezentacije, iskusni gračanički ribolovac Osman Hodžić, ističe da je bio dug put do ovog svjetskog prvenstva.
5: Status reprezentativca ekipe, odnosno takmičari, stječu tako što moraju proći prvo entitetska prvenstva. Za svaki entitet ima svoje prvenstvo entitetsko, gdje se takmičari plasiraju za Premier ligu BiH. Premier liga BiH je organizovana u toku godine u 4 kola i na četvrtom kolu, završnom kolu, se proglašavaju pobjednici, to jest prve tri ekipe koje zauzmu prvo, drugo i treće mjesto, one sačinjavaju reprezentaciju BiH u šaranskom ribolovu za svjetsko prvenstvo. Pripreme za odlazak su najveći teret svim ribolovcima, zbog toga što mora se obezbijediti i prevoz, to jest svaka ekipa, svaki tim mora imati kombi za prevoz svoje opreme, onda moramo obezbijediti dole sebi rezerv za smještaj, ipak, znači, nas 11 u ekipi je, moramo da rezervišemo smještaj za 8 dana. Znači, dole smo proveli 8 dana, a takmičenje kao takmičenje traje 72 sata neprekidno. To je, govorimo za svjetsko prvenstvo, Balkan.

0: španjolsko prvenstvo, šta ja znam, naša premijer liga traju 50 sati neprekidno.
1: S obzirom na uloženi trud i vrijeme, peto mjesto je za našu reprezentaciju zadovoljavajuće. Ipak samo malo ih je dijelilo od medalje.
0: Ovo je neopisivo, kad kažemo peto mjesto u svijetu, da, gdje smo oborili velike, velike, vele sile. Velika su ulaganja, kako psihička, materijalna i sve ostalo, da bi se došlo do statusa reprezentativaca. Međutim, ljubav je tu, ja mislim, glavni faktor.
1: Već sada započinju pripreme za narednu godinu.
0: Ipak peto mjesto nije mal rezultat, a s obzirom da u Južnoj Africi je jezero baš tipa ovog jezera, znači to je veliko jezero gdje se obitavaju manji šarani i ono je divlje jezero, bukvalno, znači nije u komercijale gdje se tove šarani, bukvalno gdje su šarani 10 plus 20 plus kila i 30 plus kila. Probat ćemo nešto pa da vidimo, već smo, ajde kažem, ja govorim ono kao da sam i ja tu, ne da se da li ću ići ili neću ići, pa ipak su to veliki troškovi za nas. Najvjerovatnije da već imamo obezbjeđenih ti nekih 5000 maraka, to nam je 99%, tu uplatu kotizacije nam je obećao BH Savez, ali za ostale troškove moramo da se snalazimo, znači da tražimo, da bukvalno prosimo. Savezi kao savezi pomognu koliko mogu.
1: Peto mjesto među najboljim svjetskim reprezentacijama predstavlja izniman rezultat i potvrdu kvalitete sportskog ribolova u Bosni i Hercegovini. Sedmica. Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju Sedmice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić. Želimo vam ugodnu i prijatnu nedjelju.
2: Sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Radio Gračanica. Prostor za vašu reklamu.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
6: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
5: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
6: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
5: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
6: Limorad Gračanica.
7: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi Branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici.

0: Emo, muzički magazin.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli na frekvencije Radio Gračanice i dobrodošli u novo izdanje magazina C-Mol, u kojem ćemo danas govoriti o podršci Palestini i narodu Gaze, koja stiže iz svijeta muzike. Svi predizvođači koji su trebali nastupati kao podrška Edu Sheeranu na njegovoj turneji po Sjedinjenim Američkim Državama odustali su od nastupa nakon što je reper Macklemore uklonjen s programa zbog svojih javnih poruka podrške Palestini. Među njima su i Phineas, brat pjevačice Billie Eilish, irski kantautor Aaron Rowe, danski band Lucas Graham te irski folk band Beoga. Phineas je poručio da umjetnici ne smiju biti ušutkani kada govore u ime potlačenih. Sheeran je ranije naglasio da odluka o uklanjanju Macklemora nije bila njegova. Macklemorovo povlačenje s turneje bila je odluka organizatora, a ne moja, napisao je na Instagramu, dodajući da nije želio iznevjeriti fanove, niti članove ekipe i druge izvođače koji ovise o...

Baltimore koji je uzdrmao svjetsku muzičku scenu nakon jasne podrške Palestini. Naime, Macklemore je početkom septembra prilikom uvodnog nastupa na koncertu Ed Sheerana na stadionu MetLife u New Jerseyu uputio poruke podrške narodu Palestine. Macklemore je nastupio kao predgrupa, a tokom nastupa osvrnuo se na narod Palestine, poručivši da želi da znaju da nisu zaboravljeni. Nakon toga izveo je pjesmu Hinds Hall iz 2024. godine, koja je inspirisana propalestinskim protestima u SAD-u. Veliki dio razloga zbog kojeg sam želio biti na ovoj turneji jeste da mogu stati na stadione poput ovog i reći dvije riječi koje su mi veoma bliske srcu. Sloboda Palestine. Želim da te riječi budu jasne i glasne, kako bi ljudi sve do Gaze i okupirane zapadne obale znali da ih nismo zaboravili, rekao je tom prilikom. Također, poslije ovog poteza, Izraelsko-američko vijeće pokrenulo je peticiju tražeći od Sheerana i njegovog menadžmenta da uklone Macklemora s turneje. Nakon nekoliko dana, Macklemore je uklonjen s ostatka američke turneje Ed Sheerana. On je trebao nastupiti na 8 od preostalih.

Američki reper Macklemore odlučio je donirati milion dolara, koliko iznosi njegova neto zarada s turneje Ed Sheerana organizacijama koje pružaju pomoć Palestincima. Macklemoreov potez za mnoge fanove nije iznenađujući jer je već dio karijere posvetio temama koje nadilaze okvire muzike. Ovaj reper iz Seattla kroz svoju karijeru govorio je o istospolnim brakovima, rasizmu, privilegijama bijelaca, o ovisnosti američkoj politici, a u proteklom periodu ponajviše o narodu Gazi. Ovaj reper još u djetinjstvu se počeo zanimati za hip-hop, a prvi album objavio je samostalno 2005. godine. Ipak saradnja sa producentom Ryanom Lewisom bila je ključna za preokret u njegovoj karijeri. Lewis i Macklemore 2012. godine objavili su album The Heist, a pjesme poput Thrift Shop, Can't Hold Us i Same Love pretvorili su ih u svjetske zvijezde. Na dodjeli Grammija 2014. godine Macklemore i Lewis osvojili su 4 nagrade. Macklemoreova spremnost da otvoreno govori o politici i mnogim društvenim pitanjima nije novost. Skoro od početka karijere on kroz svoje pjesme provlači mnoge važne društvene teme i pitanja. Shodno tome njegova pjesma White Privilege bavila se njegovim položajem kao repera bijelca koji djeluje unutar muzičke kulture kojom dominiraju crnci, kao i njegovom odnosu prema pokretu Black Lives Matter, a osim toga on je otvoreno izražavao protivljenje Donaldu Trumpu, a aktivizam je ostao stalan dio njegovog djelovanja. Macklemore je još 2023. izražavao podršku narodu Palestine, a na propalestinskom skupu u Washingtonu kasnije je pozivao na prekid vatre. Kao javna ličnost, čiji su iskreni potezi podijelili publiku, ali i pokazali da muzičari imaju veliki društveni uticaj, Macklemore je postao simbol iskrenosti i neustavljivosti.

0: too. That means I'm not keeping it true. I'm not keeping it true.
1: Kantautor Aaron Rowe odustao je od nastupa kao predgrupa na sjevernoameričkom dijelu turneje Ed Sheerana pod nazivom The Loop, nakon što je njegov kolega, predgrupa Macklemore, izbačen zbog izražavanja podrške Palestini. U objavi na Instagramu, irski muzičar je također izrazio podršku Palestini, objašnjavajući zašto je odlučio napustiti turneju. Donio sam odluku da se povučem kao predgrupa Edu Sheeranu sa sjevernoameričku turneju The Loop. Ne shvatam odluku olako. Ed mi je bio prijatelj i promijenio mi je život. Nikada mu ne bih mogao dovoljno zahvaliti na tome. Ali kao Irci mi previše dobro znamo o genocidu, prisilnoj gladi i nasilnoj okupaciji, napisao je na početku objave. Ne mogu stajati po strani i dozvoliti milijarderima da koriste svoju poziciju moći kako bi ušutkali legitimne glasove onih koji govore protiv izraelskog genocida i koji ističu brutalno ubistvo djece. Izgubio bih svako poštovanje prema sebi kada bih nastavio kao i obično. Moram biti vjeran sebi i svojim precima koji su se opirali kolonizaciji i borili za slobodu koju danas uživam u Irskoj. Sloboda Palestini, poručio je on. Rowe je ranije ove godine otvorio turneju na australijskom dijelu turneje Loop, a u junu je nastavio nastupati kao predgrupa za sjevernoameričke koncerte. Uz Rowe-ovu objavu, irski band Beoga je izjavio da će i oni napustiti turneju Loop. Prijatelji smo sa Edom već više od 10 godina i nastavit ćemo to biti. Vjerujemo u dijalog kao sredstvo za napredak u teškoj situaciji palestinskog naroda. Mi smo Irci koji razumiju kolonijalizam. Kao osnivači pokreta Irski umjetnici za Palestinu, mi smo predani aktivisti za pravdu i nastavit ćemo to biti, naveli su iz grupe.

Kanadski reper Drake ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što se u jednoj od novih još neobjavljenih pjesama pojavljuje stih Pray for Gaza. Stih ste može čuti u novom Drakeovom vizuelnom projektu FOMO, koji je premijerno prikazan 15. septembra. Prema izvještajima muzičkog medija, trenutak se pojavljuje oko 17 minuta i 47 sekundi. Ovo nije prvi put da se Drakeovo ime povezuje sa pozivima na prekid vatri. Godine 2023. bio je među potpisnicima otvorenog pisma Artist for Ceasefire, koje je pozivalo na deeskalaciju nasilja i prekid vatri između Izraela i Hamasa. Njegova nova pjesma zbog toga je brzo privukla pažnju na društvenim mrežama, gdje su slušaoci različito tumačili poruku. Za sada nije poznato hoće li Drake pjesmu objaviti u cijelosti, niti kada bi se to moglo dogoditi. Također nije potvrđeno na što se tačno odnosi pomenuta fraza u kontekstu pjesmi. Bilo je ovo još jedno izdanje sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo: čokolada Milka jagoda 100 grama snižena na marku i po, kafa zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12 maraka 70 feninga, začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke, sok Vitalis 1 litar, Ace koktel senzacionalnih marku 45, omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Na. Panel Laminat centar u Gračanici.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
4: Ekonomsko. Propaganda.

0: znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
1: I koliko si brz.
0: Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Ekonomsko propaganda.

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena.

0: Radio Cast. Uređuje vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite novo izdanje Radio Casta. U ovom izdanju idemo kroz vrijeme, odnosno putujemo u neki lijepi ton. Vodimo vas u zlatno doba rock muzike na ovim prostorima. Vrijeme kada su gitare pričale priče, a bendovi stvarali istoriju. Pričat ćemo o bendu Smak. Smak je osnovan početkom 70. godina u Kragujevcu, a već tada je bilo jasno da se radi o nečemu posebnom. Ovaj bend nije svirao samo rock, oni su stvarali svoj zvuk, miješajući progresivni rock, jazz i elemente tradicionalne muzike. U centru svega bio je gitarista Radomir Mihajlović Točak, čovjek čiji se stil i danas smatra jednim od najboljih na Balkanu. Njegove solaže nisu bile samo muzika, nego emocija, priča, pa čak i eksperiment. A mi idemo poslušati prvu pjesmu

slušalo. Ali Smak nije bio bend koji ide linijom manjeg otpora. Njihove pjesme često su bile duže, kompleksnije, sa instrumentalnim dijelovima koji su tražili pažnju i razumijevanje. To ih je izdvajalo. Nisu pravili muziku za trenutak, nego za trajanje.

Kažu da kad točak zasvira, gitara ne svira, ona govori. 70. godine bile su njihovo vrijeme. Pjesma Dajre je recimo instrumental koji odlično pokazuje kako bend može ispričati priču bez jedne riječi.

Njihove pjesme imaju osjećaj živosti kao da su snimljene u trenutku inspiracije. Za razliku od većine bendova, Smak je imao jake instrumentale stvari poput Dajre. To pokazuje koliko su bili muzički jaki. Mogli su držati pažnju bez jedne riječi. Dok radio traži 3-4 minute, Smak je znao napraviti pjesme koje traju mnogo duže, sa više dijelova i promjenom ritma. To ih je činilo više umjetničkim bendom nego komercijalnim. Postoji verzija na engleskom jeziku, pokušaj da se probiju van Jugoslavije.

Kraj Radio Kasa da kažemo da Smak nije bio bend koji se slušao prolazu, on se slušao sa pažnjom. Dok su drugi tražili hit, Smak je tražio odličan ton. A kad je točak svirao, vrijeme je stalo. Ovo nije bio samo rock'n'roll, ovo je bila umjetnost. Hvala vam na pažnji, pratili ste Radio Kas. Govorili smo o grupi

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil.

kilogram tegla, samo 3,5 marke. Sok Vitalis, 1 litar, Ace koktel, senzacionalnih, marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Svaka je čaša posljednja.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis. Za udobnost vašeg doma.
1: Radio Gračanica.

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju

Na licu mjesta senzor za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli na frekvencije Radio Gračanice i dobrodošli u novo izdanje magazina C-Mol, u kojem ćemo danas govoriti o podršci Palestini i narodu Gaze koja stiže iz svijeta muzike. Svi predizvođači koji su trebali nastupati kao podrška Edu Sheeranu na njegovoj turneji po Sjedinjenim Američkim Državama odustali su od nastupa nakon što je reper Macklemore uklonjen s programa zbog svojih javnih poruka podrške Palestini. Među njima su i Phineas, brat pjevačice Billie Eilish, irski kantautor Aaron Rowe, danski band Lucas Graham te irski folk band Beoga. Phineas je poručio da umjetnici ne smiju biti ušutkani kada govore u ime potlačenih. Sheeran je ranije naglasio da odluka o uklanjanju Macklemora nije bila njegova. Macklemorovo povlačenje s turneje bila je odluka organizatora, a ne moja, napisao je na Instagramu, dodajući da nije želio iznevjeriti fanove, niti članove ekipe i druge izvođače koji ovise o...

tumor koji je uzdrmao svjetsku muzičku scenu nakon jasne podrške Palestini. Naime, Macklemore je početkom septembra prilikom uvodnog nastupa na koncertu Ed Sheerana na stadionu MetLife u New Jerseyu uputio poruke podrške narodu Palestine. Macklemore je nastupio kao predgrupa, a tokom nastupa osvrnuo se na narod Palestine, poručivši da želi da znaju da nisu zaboravljeni. Nakon toga izveo je pjesmu Hinds Hall iz 2024. godine, koja je inspirisana propalestinskim protestima u SAD-u. Veliki dio razloga zbog kojeg sam želio biti na ovoj turneji jeste da mogu stati na stadione poput ovog i reći dvije riječi koje su mi veoma bliske srcu. Sloboda Palestine. Želim da te riječi budu jasne i glasne, kako bi ljudi sve do Gaze i okupirane zapadne obale znali da ih nismo zaboravili, rekao je tom prilikom. Također, poslije ovog poteza, Izraelsko-američko vijeće pokrenulo je peticiju tražeći od Sheerana i njegovog menadžmenta da uklone Macklemora s turneje. Nakon nekoliko dana, Macklemore je uklonjen s ostatka američke turneje Ed Sheerana. On je trebao nastupiti na 8...

Američki reper Macklemore odlučio je donirati $1,000,000, koliko iznosi njegova neto zarada s turneje Ed Sheerana organizacijama koje pružaju pomoć Palestincima. Macklemoreov potez za mnoge fanove nije iznenađujući jer je već dio karijere posvetio temama koje nadilaze okvire muzike. Ovaj reper iz Seattla kroz svoju karijeru govorio je o istospolnim brakovima, rasizmu, privilegijama bijelaca, o ovisnosti američkoj politici, a u proteklom periodu ponajviše o narodu Gazi. Ovaj reper još u djetinjstvu se počeo zanimati za hip-hop, a prvi album objavio je samostalno 2005. godine. Ipak saradnja sa producentom Ryanom Lewisom bila je ključna za preokret u njegovoj karijeri. Lewis i Macklemore 2012. godine objavili su album The Heist, a pjesme poput Thrift Shop, Can't Hold Us i Same Love pretvorili su ih u svjetske zvijezde. Na dodjeli Grammy-a 2014. godine Macklemore i Lewis osvojili su 4 nagrade. Macklemoreova spremnost da otvoreno govori o politici i mnogim društvenim pitanjima nije novost. Skoro od početka karijere on kroz svoje pjesme provlači mnoge važne društvene teme i pitanja. Shodno tome njegova pjesma White Privilege bavila se njegovim položajem kao repera bijelca koji djeluje unutar muzičke kulture kojom dominiraju crnci, kao i njegovom odnosu prema pokretu Black Lives Matter, a osim toga on je otvoreno izražavao protivljenje Donaldu Trumpu, a aktivizam je ostao stalan dio njegovog djelovanja. Macklemore je još 2023. izražavao podršku narodu Palestine, a na propalestinskom skupu u Washingtonu kasnije je pozivao na prekid vatre. Kao javna ličnost, čiji su iskreni potezi podijelili publiku, ali i pokazali da muzičari imaju veliki društveni uticaj, Macklemore je postao simbol iskrenosti i neustrašivosti.

0: means I'm not keeping it true. I'm not keeping it true.
1: Kantautor Aaron Rowe odustao je od nastupa kao predgrupa na sjevernoameričkom dijelu turneje Ed Sheerana pod nazivom The Loop, nakon što je njegov kolega, predgrupa Macklemore, izbačen zbog izražavanja podrške Palestini. U objavi na Instagramu, irski muzičar je također izrazio podršku Palestini, objašnjavajući zašto je odlučio napustiti turneju. Donio sam odluku da se povučem kao predgrupa Ed Sheeranu sa sjevernoameričku turneju The Loop. Ne shvatam odluku olako. Ed mi je bio prijatelj i promijenio mi je život. Nikada mu ne bih mogao dovoljno zahvaliti na tome. Ali kao Irci mi previše dobro znamo o genocidu, prisilnoj gladi i nasilnoj okupaciji, napisao je na početku objave. Ne mogu stajati po strani i dozvoliti milijarderima da koriste svoju poziciju moći kako bi ušutkali legitimne glasove onih koji govore protiv izraelskog genocida i koji ističu brutalno ubistvo djece. Izgubio bih svako poštovanje prema sebi kada bih nastavio kao i obično. Moram biti vjeran sebi i svojim precima koji su se opirali kolonizaciji i borili za slobodu koju danas uživam u Irskoj. Sloboda Palestini, poručio je on. Rowe je ranije ove godine otvorio turneju na australijskom dijelu turneje Loop, a u junu je nastavio nastupati kao predgrupa za sjevernoameričke koncerte. Uz Rowe-ovu objavu, irski band Beoga je izjavio da će i oni napustiti turneju Loop. Prijatelji smo sa Edom već više od 10 godina i nastavit ćemo to biti. Vjerujemo u dijalog kao sredstvo za napredak u teškoj situaciji palestinskog naroda. Mi smo Irci koji razumiju kolonijalizam. Kao osnivači pokreta Irski umjetnici za Palestinu, mi smo predani aktivisti za pravdu i nastavit ćemo to biti, naveli su iz grupe.

0: Kanadski reper Drake ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što se u jednoj od novih još neobjavljenih pjesama pojavljuje stih Pray for Gaza. Stih ste može čuti u novom Drakeovom vizuelnom projektu FOMO, koji je premijerno prikazan 15. septembra. Prema izvještajima muzičkog medija, trenutak se pojavljuje oko 17 minuta i 47 sekundi. Ovo nije prvi put da se Drakeovo ime povezuje sa pozivima na prekid vatre. Godine 2023. bio je među potpisnicima otvorenog pisma Artist for Ceasefire, koje je pozivalo na deeskalaciju nasilja i prekid vatre između Izraela i Hamasa. Njegova nova pjesma zbog toga je brzo privukla pažnju na društvenim mrežama, gdje su slušaoci različito tumačili poruku. Za sada nije poznato hoće li Drake pjesmu objaviti u cijelosti, niti kada bi se to moglo dogoditi. Također nije potvrđeno na što se tačno odnosi pomenuta fraza u kontekstu pjesme.
1: Cemo.
0: Bilo je ovo još jedno izdanje sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.

0: sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Nedjelja je 20. septembarski dan. Vrijeme je za sedmičnu informativnu emisiju Sedmica, u kojoj sumiramo događaje koji su obilježili proteklu sedmicu iza nas. Gračanički privrednici sumirali su sajam poduzetništva ZEPS održan u Zenici. Izvještava kolega Kenan Mehić.
2: Tokom 4 dana koliko je trajao veliki BH sajam poduzetništva ZEPS u Zenici, Gračanica imala veliki broj predstavnika. Preko 17 izlagača, poduzetnika, velikih i malih biznisa predstavilo je Gračanicu u pozitivnom svjetlu. Održan je dan Gračanice na samom sajmu iz obraćanja zvaničnika, predstavnika raznih nivoa vlasti, te su dodijeljene zahvalnice privrednicima i partnerima. Huso Brkić, Langolt.
3: Pa kada je riječ o tržištu, kao što sam već rekao, veoma je zahtjevno i ako niste zapravo adekvatno pristupili tržištu, vrlo brzo ćete izgubiti svoje klijente i svoje kupce, tako da ja smatram da je vrlo bitno ozbiljno pristupiti tržištu i prepoznati svaku svoju priliku, a kada je riječ o ZEPS-u i konkretno sajmu, zaista je sjajna ideja da se ponovo taj sajam vrati zapravo na staru slavu i svoj stari put, tako da što se tiče danas, konkretno u našoj ovdje hali gdje vidimo sve potencijale Gračanice, gdje smo zaista pokazali da zapravo, pokazali zašto smo mi među vrhu u Bosni i Hercegovini kada je riječ o općinama i razvoju, zapravo privrednom razvoju.
2: Damir Omerović, Kanetex.
4: Nama je bio prvenstveno cilj da

0: radimo sa peletom, međutim interesovanje je veliko i vidim da su ljudi zadovoljni s našim kvalitetom.
1: Elvis Selimović, Šivauna, Emina.
2: Sa moje tačke gledišta može se poboljšati dosta toga. Zakon da uvede carine, da zabrani neki uvoz polovnih roba, da sve će kontrole ne prema nama koji uredno plaćamo sve koji držimo regularno radnike, nego da već će se kontrole uvedu po internetskim prodajama, po tim live-ovima i tako to.
1: Edin Kamarić, Edo Slad.
3: Pa evo, cijenimo kao jedno jako pozitivnu ideju, jednostavno da predstavimo našu domaću proizvodnju, šta se radi, šta se radi, jednostavno podrška lokalnoj zajednici, podrška lokalnoj zajednici grada Gračanica, podrška zajednici, podrška kompletnoj BiH, da ljudi vide o čemu se radi, šta mi to radimo, šta mi to proizvodimo. Hvala, sigurno smo zajedno jači, evo, ovakvi nam susreti sigurno daju postrek, postaj da ljudi što više upoznaju, čuju, koji nisu, tako.
1: Nakon završetka 30. međunarodnog sajma ZEPS u Zenici, Gračanica je uspješno predstavljena, njeni ljudi, privreda i razvojni potencijal.
4: Sedmica.
5: U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Izvještava Sadmira Dedić.
6: Podrška za porodice sa troje i više djece u Bosni i Hercegovini razlikuje se u većini bosansko-hercegovačkih gradova. U toku su inicijative i pregovori sa federalnim vlastima da se kroz izmjene zakona, poput zakona o radu, osiguraju dodatne olakšice za roditelje. Edin Husarić, predsjednik udruženja za TK.
7: Mi smo napravili organizaciju kojom pokušavamo kroz inicijative kao što je i ova inicijativa, kroz razne projekte sa privrednim društvima, da napravimo neke benefite, da napravimo neke olakšice, da bi stimulisali one koji imaju jedno ili dvoje djece, da ih ohrabrimo da rađaju još. A zašto to govorimo? Mi samo za prošlu godinu imamo podatke da je Tuzlanski kanton, nažalost, u federaciji prvi po negativnom prirastu, to je skoro 1000 i nešto ljudi, dakle više umrlo nego što se rodilo. Nažalost, opet grad Tuzla je na prvom mjestu kad je u pitanju negativni prirodni priraštaj. Dakle, jedan od razloga zašto smo mi uopšte i formirali se i zašto pokušavam kroz te inicijative je to. Bosna i Hercegovina, ukoliko ovako nastavi, a najbrže nestajuća nacija smo na području ovog dijela Evrope, upravo zbog toga što ne postoji sistemske mjere koje bi podstakle natalitet i rađanje više djece. Brojni su statistički podaci koji to pokazuju. U zadnjih 5 godina ove godine je upisano oko 500 prvačića manje. Dakle, brojni su pokazatelji da nešto ne radimo kako treba. Potrebno je da narednih 10-20 godina svaka porodica ima više od dvoje djece.
6: Olakšica je dječji dodatak za sve višečlane porodice, kaže Husarić.
7: Postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice bez obzira na materijalni cenzus koji se oni nalaze. To je bitno, neće ta materijalna pomoć riješiti sve probleme neke porodice, ti dječji dodatak, da sistem pokušava da im pomogne. Svi se hvali sa enormnim i rekordnim budžetima, budžet kantona 1 milijarda, budžet grada to za 100 miliona maraka. Besplatno za drugo ili treće dijete boravak u obdaništu ili produženi školski boravak, plus druge inicijative koje se odnose na majke, koje benefite one treba da imaju, brojni su problemi. Ovi problemi postoje zadnjih 20 godina, otprilike je krenuo taj negativni priraštaj i rezultati takve politike su već očigledni. Zašto startup, zašto mladi? To se sve reflektuje na cjelokupno društvo. Mi puno više smo prilici da slušamo o problema penzionera. Ti ljudi zaista zaslužuju da se o njima priča i zaista zaslužuju to što treba da dobiju, jer su cijeli svoj životni vijek proveli radeći i izdvajali su sredstva. Da bi taj sistem funkcionisao, treba da bude 4 zaposlena na jednog penzionera. Mi smo došli u situaciju da imamo 1 zaposlenog na 1 penzionera. Startupi, olakšavanje, sve je najveći problem mladih danas kada završe neku školu, kada dobiju posao, kada žele da nastave život ovdje, broj jedan je stambeno pitanje. Svi znamo kakve su cijene sada

0: kvadrata stambenog prostora, koji je to ogromna količina novca koju treba. Tim ljudima treba omogućiti kroz razne projekte koji se mogu, ne trebamo ništa izmišljati, samo trebamo prepisati kako to radi oni koji imaju dobre rezultate.
1: Kanton Sarajevo nudi znatne pogodnosti, uključujući sufinansiranje boravka djeci u privatnim i javnim vrtićima te druge mjere. U nekim općinama i gradovima povremeno se obezbidi jednokratne novčane pomoći, kažu iz udruženja Porodice 3+.
0: Porodinska naknada je nešto što je i indirektno ili direktno došlo na inicijativu udruženja Porodice 3+, što je odlična stvar, što je super, što treba pohvaliti. Međutim, to očigledno nije dovoljno. Kažem, ne mislim da pogotovo u vrijeme pred izbore, da ćemo mi sad nešto dobiti, neki feedback, ali to je samo još jedan apel, samo još jedno upozorenje. Da, super je što mi imamo asfaltirane puteve, super je što mi, ne znam, pravimo u nekoj opštini koja ima 50 učenika u školi, sportsku dvoranu i treba toj djeci, ali za 10 godina u toj dvorani neće imati ko da trenira, niko da igra. Porodice, najprije, što ne mogu, kažem, prekomplikovani sistem, ukoliko, ne znam, postoji dječji dodatak, međutim, postoji neki ekonomski cenzus, zato, pa ukoliko marku prelazi, oni ne mogu da dobiju onaj to. Problem je kod ostvarivanja prava na obdanište. Znam se kad troje djece treba da ide, i da za svo troje treba da plaćate, da treba nabavite knjige za sve troje djece. Znači, to su uglavnom problemi, a da ne kažem ovi startup problemi rešavanja stambenog pitanje.
1: Kako su poručili iz udruženja Porodice 3+, za 7 godina ugašeno je više od 1000 školskih odjeljenja, dok Federacija Bosna i Hercegovina bilježi pad broja novorođenčadi od čak 50% za 23 godine. Skoro da više ne postoji ni jedna općina, grad u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem i sve manje porodica koje imaju troje ili više djece, poručuju iz udruženja Porodice 3+.

0: sedmica.
1: Na talasima Radio Gračanice pratite sedmicu. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave kupovinu glasova za opće izbore 2026. Izvještava Sadmira Dedić.
2: Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali su građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno kupovinu glasova, kazao je za naš radio Admir Arnautović, glasnogovornik tužilaštva.
3: Apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije koje se mogu odnositi na sam izborni proces, kako bi zajedno očuvali jedan integritet demokratskog izbornog procesa. Te anomalije, nezakonitosti i nepravilnosti se mogu odnositi na kupovinu glasova, nuđenje novca, nuđenje određenih usluga, zaposlenja ili bilo koji drugih oblika, a za uzvrat da se građanima nudi, odnosno od građana traži da glasaju za određeni politički subjekat, određenu političku ličnost na listama, ili s druge strane to može biti putem određenih pritisaka, ucjena i prijetnji, što je još možda teži oblik. Ukoliko postoje bilo kakav dokaz u digitalnom formatu ili bilo kakav drugi dokaz da ga sačuvaju, bio to e-mail, bila to neka poruka, bio to neki video snimak na kojem se vidi da se pokušava prekrajati izborna volja građana ili bilo koji drugi dokaz, neki svjedok, prisustvo svjedoka, da je nešto izrečeno u tom pravcu, u tom smjeru, da je ponuđeno nešto bilo kome od građana da sačuvaju, da svjedoče, da predaju to tužilaštvu. Naravno, građani ne moraju poznavati odredbe krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku, ali mi smo sigurni da oni znaju zapravo šta su nepravilnosti, šta su nezakonitosti i šta je ono što trebaju da upute tužilaštvo, a mi ćemo kasnije koristiti svoje mehanizme, koristiti dakle alate koje mi imamo.
2: Građanima se savjetuje da ukoliko primijete ili dožive izbornu nepravilnost, sačuvaju poruke, fotografije, snimke ili drugu dokumentaciju koja bi mogla predstavljati dokaz. Podsjećaju da svaki birač ima pravo slobodno odlučiti kome će dati svoj glas.
0: Sedmica.
1: U narednim minutama naše sedmice donosimo lijepu priču iz zemljoradničke zadruge Gračanka. Naime, isporučeno je 8 laktofriza za proizvođače mlijeka sa područja Gračanice. Ovaj događaj pratila je Sadmira Dedić.
2: Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica u saradnji sa rukovodstvom ZZ Gračanka apliciralo je na projekte Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, kroz koje je obezbiđena vrijedna oprema za proizvođača mlijeka. Kao rezultat ove saradnje, poljoprivrednicima je obezbiđeno 8 laktofriza. Edina Omerčić, Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica.
4: Aktivnosti udruženja su, znači, pomaganje poljoprivredniku u ostvarivanju podsticaja. Znači, ja im radim papire kako bi oni ostvarivali federalni, kantonalni, opštinski podsticaj. Ima određenu proizvodnju, proizvodnja kukuruza, silaže,

0: tovovi, u Gračanci više ima mlijeka, imam ja nekoliko mljekara, od 200 do 300 korisnika, neki imaju sve proizvodnje.
1: Vi ćete danas obradovati vaših 8 korisnika sa laktofrizima. Kako je došlo do te saradnje?
0: Pa u suradnji s Gračankom, znači, oni su našli taj projekat, zamolili su me za suradnju, ja sam pristala i tako da smo eto dobili projekat.
1: Merima Buljubašić, ZZ Gračanka.
2: U ime Zemljoradničke zadruge Gračanka zahvaljujemo se udruženju koje nam je pomoglo u ovom projektu, znači da dobijemo laktofrize za naše poljoprivredne proizvođače mlijeka. Laktofrize znači za proizvođače mlijeka imaju značajnu ulogu u samom čuvanju i hlađenju mlijeka i direktno utiču na njegov kvalitet.
1: 8 korisnika.
2: Jeste, koji su u udruženju, dobit će danas te laktofrize. I više poljoprivrednih proizvođača mlijeka dolaze tu mlijeko na te otkupne stanice.
1: Kako je kazano, ZZ Gračanka treba otkupiti sve količine mlijeka koje proizvedu korisnici ovog projekta. Refik Ahmulić, direktor Gračanke.
3: Mi smo prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraj 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30 do 40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine.
1: Prilikom primopredaje laktofrize istaknuto je da još uvijek nisu poznate tačne lokacije na kojima će uređaji biti

plese ko vena. Ništa s tobom i očima tvoji, na te misli sve dok je vrijeme. Od poljeća do zime, znam da više neću biti tvoj. Pokušavam zaboraviti ime, ulicu i broj.

0: sedmica.
1: U mjesnoj zajednici Donja Lohinja svečano je otvorena novo izgrađena područna škola. Događaj je pratio kolega Kenan Mehić. Četvrtak, 17. septembar.
2: 4 godine nakon polaganja kamena temeljca, danas je svečanim programom otvoren novi školski objekat za učenike područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica. Kako je prethodni školski objekat bio neuslovan za korištenje, mještani Donje Lohinje su pokrenuli inicijativu za gradnju nove škole i tokom pomenutog vremenskog razdoblja nezvanično prikupili oko 200.000 konvertibilnih maraka. Podrška vlade Tuzlanskog kantona iznosi oko 200.000 km, a grada Gračanice 100.000 konvertibilnih maraka, govori direktor Enes Begović.
3: Pa naravno, ko ne bi bio zadovoljan kad se radi o ovako nekoj manifestaciji, kada naša

0: djeca, naši učenici dobiju ovakve uslove kakve sigurno i zaslužuju. I evo, nama je zaista danas veliko zadovoljstvo i čast što možemo prisustvovati ovakvu i što smo doživjeli da jedan ovakav objekat se izgradi i da naše buduće generacije evo pohađaju nastavu ovdje i uče i obrazuju se u ovom novo izgrađenom objektu.
1: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
2: Ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona podržali su izgradnju ovog objekta jer za nas obrazovanje predstavlja temelj razvoja Tuzlanskog kantona, a to znači da trebamo graditi i nove školske objekte i rekonstruisati postojeće, ali najvažnije u svemu jeste da će u ovoj školi biti kvalitetan nastavni proces, da će učenici u novom ambijentu moći da uče, da kreativno radi van nastavne aktivnosti i da u budućnosti doprinesu bosansko-hercegovačkom društvu. Vlada Tuzlanskog kantona je u proteklim godinama izgradnju ovog objekta podržala sa 186.000 maraka i to je finansirano kroz program kapitalnih izdataka, a naravno lokalna zajednica i mještanovi mjesne zajednice su dodatno uključeni.
1: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Čim je škola u pitanju, to ne može biti projekat da nije dobar, ne može biti da projekat koji nije opravdan, projekat koji nema, jel da kažemo, ono pravo, pravcato opravdanje da se da takva ulaganja. Mislim da je ovo nešto jako bitno kako za grad Gračanicu, ali pogotovo za Donju Lohinju i ono što je najbitnije, djeca. Dakle, ovdje dobit će jedan zaista novi, savremeni, odličan objekat koji ispunjava sve uslove koje trebaju da djeca imaju da bi mogli ići kvalitetno u osnovno obrazovanje, što je i obaveza, tako da ovdje do nedavno bila jedna zaista stara škola, kako tako su i zvali, koja je bila dosta neoslovna. Sa ovom novim objektom mislim da će djeca u Donjoj Lohinji imati odlične uslove za nastavak svog školovanja.
1: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.
4: Obrazovanje jeste nadležnost kantonalna, ali specifičnost ovoga projekta jeste što je plod jedne lokalne inicijative mjesne zajednice Donja Lohinja, koja je putem, rekao bih, jedne saradnje i grada Gračanice i evo kantonalnog nivoa vlasti, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, zapravo prerasla u objekat koji se nalazi iza mojih leđa. Dakle, objekat sam po sebi ne može biti svrha sam sebi, on će svoju suštinu i smisao dobiti tek onda kada njegove učionice zauzmu naši najmlađi, naši učenici, i evo sa današnjim danom to će postati svakodnevnica, zbog čega se zaista radujemo. Vlada Tuzlanskog kantona je sa nekih 200.000 konvertibilnih maraka podržala ovu investiciju i, kao što rekao, posebno nam je drago što je ona plod zajedničke saradnje, zajedničkog poduhvata svih nabranih institucija.
1: Ovu područnu školu trenutno pohađa 98 učenika i učenica, sastoji se od 5 učionica, jednog informatičkog kabineta, 4 mokra čvora, zbornice i ostalih neophodnih prostorija.
5: Sedmica.
6: Proteklog vikenda u Sokolu su izvršeni besplatni mamografski pregledi u okviru kampanje Think Pink organizacije, a od sredstava prošlogodišnje utrke za ozdravljenje. Ovo je aktivnost koju godinama realizuje u saradnji sa udruženjem Moja istina Gračanica. Događaj je pratio kolega Adnan Džafa.
7: U subotu je u Sokolu u organizaciji saradnje udruženja Think Pink Bosna i Hercegovina Zajedno smo jedno i Moja istina Gračanica održan dan zdravlja, na kojem je 58 žena imalo priliku da obavi besplatan mamografski i druge dodatne preglede. O akciji govori predsjednica udruženja Moja istina Gračanica Murisa Bričić.
8: Evo, ove godine imamo 5. mobilnu mamografiju, odnosno tačno koliko godina postoji naše udruženje. U prethodne 4 godine smo imale 207 besplatnih mamografija, 207 žena je dobilo besplatnu mamografiju.
9: Izvinjavam se, kad govorite besplatna, inače se plaća i koliko kad se plaća, kad se radi?
8: U domu zdravlja se plaća 35 maraka.

0: raka, u našoj bolnici se isto plaća, mislim da je...
1: Nije bitno, uglavnom...
0: Plaća se,
1: da.
0: U bolnici se mora obavezno.
1: Da.
0: U domu zdravlja postoje smjernice koje je izdalo ministarstvo i zavod ZZOTK, po kojima određen broj godina, u određenom broju godina žena ne mora plaćati, samo dobije uvjerenje od Zavoda za zdravstvenog osiguranja. Ali evo, i tu moram napomenuti, žene izbjegavaju da odu dole jer moraju sačekati odobrenje od zavoda, pa im tu dođe i kod dodatno čekanje, a nije dugo čekanje ni u domu zdravlja, 15 dana do mjesecu vrh glavi da se čeka.
1: Relativno brzo,
0: Jest, brzo, jest. Samo evo sad im tu dođe kao dodatno ono čekanje koje je besplatno, pa evo, ovo je stvarno jedna dobra prilika. Mi smo kao udruženje već, znači, 5. godinu uključeni i radimo sa Think Pinkom, najvećom bosansko-hercegovačkom organizacijom koja se bori za zdravlje žena. I dodijeli nam mobilni mamograf svake godine i ove godine evo 60 žena može dobiti besplatnu mamografiju. Mi smo, naš je izbor bio ove godine mjesna zajednica Soko. Evo, sad je pola 11, već je 30 žena izvršilo pregled. Zadovoljni smo dolaskom žena, prijavljeno je više od 60. Vidjet ćemo ovo kako će ići dalje. Prethodne 4 godine, znači, u mjesnoj zajednici Đakule, Lukavica, u Đakulama je bilo obuhvaćeno buk u Đakulama, ali buk, Trnovci i Prijeko Brdo, u Lukavici, u Branovićima, u Gornjoj Arahovici obuhvaćena bila i Raševa, pregledano je 207 žena. Da. Do sad je dobilo besplatnu mamografiju.
2: Mamografski pregledi veoma su važni za zdravlje žena. Redovni pregledi omogućavaju da se promjene na dojci otkriju na vrijeme kada su mogućnosti za liječenje veće. Zato ne treba čekati pojavu simptoma, brigu o zdravlju, počnite redovnim kontrolama, to jest prevencijom.
3: Sedmica.
4: Današnje informativne emisije Sedmica donosimo lijepe vijesti iz ribolovne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila izvrstan rezultat na 26. svjetskom prvenstvu u lovu šarana i amura, koje je održano u Sjevernoj Makedoniji. U konkurenciji 33 reprezentacije iz cijelog svijeta, BH ribolovci zauzeli su odlično 5. mjesto. Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji sa 17 kaznenih bodova, 68 ulovljenih riba i ukupnim ulovom teškim 176,3 kg. Svjetski prvak postala je Ukrajina, drugo mjesto je Mađarska, dok je bronza pripala Litvi. Ispred Bosne i Hercegovine završila je još samo Francuska. Kapiten reprezentacije, iskusni gračanički ribolovac Osman Hodžić, ističe da je bio dug put do ovog svjetskog prvenstva.
5: Status reprezentativca ekipe, odnosno takmičari, stječu tako što moraju proći prvo entitetska prvenstva. Za svaki entitet ima svoje prvenstvo entitetsko, gdje se takmičari plasiraju za Premier ligu BiH. Premier liga BiH je organizovana u toku godine u 4 kola i na 4. kolu, završnom kolu, se proglašavaju pobjednici, to jest prve 3 ekipe koje zauzmu prvo, drugo i treće mjesto, one sačinjavaju reprezentaciju BiH u šaranskom ribolovu za svjetsko prvenstvo. Pripreme za odlazak su najveći teret svim ribolovcima, zbog toga što mora se obezbijediti i prevoz, to jest svaka ekipa, svaki tim mora imati kombi za prevoz svoje opreme, onda moramo obezbijediti dole sebi rezerv za smještaj. Ipak, znači, nas 11 u ekipi je, moramo da rezervišemo smještaj za 8 dana. Znači, dole smo proveli 8 dana, a takmičenje kao takmičenje traje 72 sata neprekidno. To je, se govorimo za svjetsko prvenstvo, balkansko prvenstvo, što ja znam, i naša Premier liga traju 50 sati neprekidno.
4: S obzirom na uloženi trud i vrijeme, 5. mjesto je za našu reprezentaciju zadovoljavajuće. Ipak samo malo ih je dijelilo od medalje.
5: Ovo je neopisivo kad kažemo 5. mjesto u svijetu, gdje smo oborili velike, velike, vele sile. Velika su ulaganja, kako psihička, materijalna i sve ostalo, da bi se došlo do statusa reprezentativaca. Međutim, ljubav je tu, ja mislim, glavni faktor.
4: Već sada započinju pripreme za narednu godinu.
5: Ipak 5. mjesto nije mal rezultat.

0: S obzirom da u Južnoj Africi je jezero baš tipa ovog jezera, znači to je veliko jezero gdje su obitavaju manji šarani i ono je divlje jezero, bukvalno, znači nije u komercijale gdje se tove šarani, bukvalno gdje su šarani 10 plus 20 plus kila i 30 plus kila. Probat ćemo nešto pa da vidimo, već smo, ajde kažem, ja govorim ono kao da sam i ja tu, ne da se da li ću ići ili neću ići, pa ipak su to veliki troškovi za nas. Najvjerojatnije je da već imamo obezbjeđenih ti nekih 5000 maraka, to nam je 99%, tu uplatu kotizacije nam je obećao BH Savez, ali za ostale troškove moramo da se snalazimo, znači da tražimo, da bukvalno prosimo. Savezi kao savezi pomognu koliko mogu.
1: Peto mjesto među najboljim svjetskim reprezentacijama predstavlja izniman rezultat i potvrdu kvalitete sportskog ribolova u Bosni i Hercegovini.
2: Sedmica.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju Sedmice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić. Želimo vam ugodnu i prijatnu nedjelju.
2: Sedmica uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

vadim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba

Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

nebo se digla, da se o njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi.